0: تکنولوژی فسیلیتی چند بیس وایلنس تکابی میسوانی نامه تا لوری که دیپسی نکبری نم نم نکابی میسوانی نامه تا آتاره کلی دس نم لواکی پروگرام اریمانی نکیرو اون دسنتای بگیری که من واقعی اینه آواتی
1: تکیلی پس ویمن و چیلدرن سپورت سنتا پنتی آفیس اتبی بگیری پوکهای اینه میادی فا اریمانی نکی جابیسایو من نامانی نپوها استریا
0: این ولی که دیگه نم مکری نیوا نم نپاین دیتا کی کنار نکی دادنی میتونی بدن تکنولوژی فسیلیتی چند بیس وایلنس یه DFGBE من میتونی پس ای کار کنم نپاین دسنتایو
1: Aikai, ehakin makuri ni yawa, aika apaka yante TFGBV, kie makuri ni yawa ari nanon ka melenaan paain teitaki.
0: Katokan tiwamitan naki anakari ayo?
1: Katokakin nungurungon tiwamitaki, kapepenien tehan temen na yon paain teitaki naron Facebook, TikTok, o meri.
0: Tese teleponi bukin taun na tuwam temen na painariye ni koroi taiki ko tangri, o ni kairiye painan tehan nukon tipayere ko tuanga, o wapetri.
1: Te makuri ni yawa yu, eukunan rota na yawa mena na mekin tiwamita, o ni kunane pe nipua mea.
0: Di kawin na ko niya tayo mani yawa tayo niya. Tayo mo Roy, nanon tayo tayo nangin. Pa akan na kawai ako na ko naan kaya yung tika nga. Digi, nagyatakin ito pa yung kakarawagin ako yun.
1: Ika kawa, KWCAC. Pa yay rikirakin makuro niyo awa yun pa yung data ki. Awa yu yes man, kukuya ay na ni kakaya tayo kukuki. Nakon tika nga ayo.
0: Ika nang ko ito man na ay katukag tahan na yun. Kito ngoro kami yun pa yung data ki kita susumit yan. Ako yun na tayo pa akan na pun makuro niyo awa ay kapura yan tiswa.
1: Iyan nga pa nana ni kakaya yun ako tisenta. Ina nang takay naman tayo. Tiki na ko yate rolon dikira ki kita po tan naman ta. Pangkana yay tamay ay karo ko yung. Kain si pawaki na kong ginano na pahing data ki. Patay si pawaya na kaya tapimen. Pa epure yan tiswa.
0: Sinakay ni Dier Gibeng, ni katoka di makuro niyo awa, ayo.
1: E di meto ano ukiyo ang nanoy ko te senta ayo ipigin po kam. Ani ko na ni po kiko, di nanon na na ipo ki ay say.
0: Di naroro ay meno, kete counseling ay po te yon makuro niyo awa.
1: Ipo poki intariken nota ni kamenu menu mente powi o bracement o ni po poki inkonsi kawai ay kairikirike mete suwa.
0: Awa iya ngariri mene roruwa kia na kunani ipo poki ni kanagi ipitak na konti mo iroi.
1: Sita ki nagoira yona na nampa eka isuwa tenua kia nene wono towana isuwa, towana awa isuwa o towana wanua ruwaiwa ariaki kapuwaki ibuki ni poka muwapi mewa tiawa. O skona andeke mwoda phone o ocean link.
0: Vani kairiki isimes, tere ina meta abueran later kimi te KWCAC ke agesenda ini awatei France yon London ke telefoni yara nampa 2111 wewa ibu telefon kami.